0: yanko
1: kondele fe
0: ya basa na meni ya nilasu ya pra ni kwa mi kwa to jani awa adu fan kiasi nyanko po wana mitome zo kumacha sani wanyabi wani mwa saka si sapa pari ni kasi ya demano eti mene ya wajidini wawo tini suwa fa uha unina amano fa amano wa ya hu kwasa wa hauna
1: kutamu
0: ya wa suhono ya wa prawa hono osu ya wa

Wabono nsia apa won sema esia ahaya connect 97.1 FM etifu enbil kwetire enbil no nsia kase boy abobwa no na ye de bro yim de de biara dan owo ma iruaze oyɛ nti say devil free bia so to yen a ode de iruaze si bro de nkwa che no wa kan ehian ade aka atase fo ho ni say dama ya bokodo eyin zin kase ayɛ ho anpe ebi abiri enbil ya ya sor ya ya mawode yi biara nanso za connect fm news ya ka ka bom na ode ye deba na ye ba kan kan mo na wa so etsi da orokodo na ada ho do wenze mebim enti ye nhwe ensam ye debra ho ni tin sam ni bia ekopu e mo e wo north east eh e ho se bia etifi epuye ho na e ho na mpenfo ho wa de tugwa de moti bia no no awon na awon mundurubani na wo pienpien rubani wano do aedan atso dodo na nche onyimi da wodo okosoro no ele toto mfi abasi no kwano ha na oche no do atso kra nti oye inje sama ho monom damara so na ekopu emu wo oye esuante manto mu hoso a ehwo so na health directorate no da tugo de eh ndrubo no nume no ano so okosoro pa nti yenhwe bebi a ho no ndru no ntane na numpuchi no no do atso ne baby sa ehwo no so okoso no na wodo kokobwo da mamamfo no yebokɔ akagyinu mu nkyirim da mara so na ekopu emu wo buzio so no so royal anana family ɔmo so wodi nsembi ato abana nyim de ɔbɔ mbazinara na ahwana kyerɛde bia fundamentals mentals na the chieftains issues no wodi ebopu no ɔmo mbazinara won hwɛ na ahemfo sɛ de wo mo gazette no wodi wotuma nkasa nkasa ɔho anye ahemfo wodi wɔde wɔhwɛ kru na ade bia mensina na bibi de modu no wetum na waaye ɔno eye za busuafo so wodi atugwa da mara so no sɛ kopu emu wo achante region ho na so a no so nsusu bi abade osande nanse beten na sukuru fo adusuafu yi na wo piepire wo ho na wo bulitichenyi na tichenyi feyi na ina adamentat mentat ni bere ni nti chechenyi pen bi esusu de nche obaya nche aban onsane mfa corporate punishment on family schools na ni hianu dubutwa iyi ne nsembi okaka on na tiese de yare bosu enbiri no nsia kase